0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 18. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Novi datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaraoce koji su ga obogatili.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. Svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu Elizabeta Magnati je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City-a Thundera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta. Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu Elizabeta Magnati rekla je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City-a Thundera, Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta. Kako vreme brzo prolazi uz dobru muziku i dobro društvo, stiže nam Andrijana Čekić i Party

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva. Službeni glasnik Republike Srpske izabrao je konzorcijum predvođen firmom u vlasništvu Republike Srbije da izradi studiju izvodljivosti za izgradnju data centra u ovom entitetu po uzoru na sličan koji već postoji u Kragujevcu. Granična policija uhapsila je prilikom ulaska u Crnu Goru DC državljanina Srbije nakon što je utvrđeno da je Interpol Beograd za njim raspisao poternicu. Vesti sveta, naučnici su u srednjovekovnoj knjizi pronađenoj u jednoj rimskoj biblioteci otkrili najstariju sačuvanu englesku pesmu. Gostujuća istraživačica na fakultetu za engleski jezik Trinity College-a u Dublinu Elizabeta Magnati rekla je da su bili izuzetno iznenađeni otkrićem. Vesti sporta, košarkaš Oklahoma City-a Thundera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone odlazi u ruke Shai Gilgeous-Alexandera. Playmaker Oklahoma je postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 18. maj širom svetu obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Novi datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaraoce koji su ga obogatili.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i avio transporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnje za transportom robe značajno je poraslo tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i avio transporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnje za transportom robe značajno je porasla tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 18. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan muzeja, praznik ustanovljen 1977. godine sa ciljem da se istakne značaj muzeja kao čuvara kulturnog nasljeđa i mesta obrazovanja. Muzeji širom planete tog dana organizuju posebne izložbe, noćne programe i događaje kojima približavaju istoriju publici svih generacija. Novi datum 1897. rođen je američki filmski reditelj Frank Capra, autor klasika Divan život i jedan od najvažnijih autora zlatnog doba Hollywooda. Njegovi filmovi slavili su običnog čoveka, optimizam i humanost. 18. maj pamti 1912. godinu kada je rođen nemački glumac Richard Strauss, dok u muzici ovaj datum vezujemo za 1941. godinu i rođenje američkog pevača i tekstopisca Joe Cockera, čiji je snažan glas obeležio rock muziku druge polovine 20. veka. Njegove interpretacije pesama With a Little Help for My Friends i You Are So Beautiful ostale su nezaboravne. Ovaj datum podsjeća koliko je važno čuvati umetnost i slaviti stvaraoce koji su ga obogatili.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Nastavljamo dalje sa pričom o generacijama. Milenijalci bi bila neka ključna generacija u premošćavanju između analogne generacije, koji su stariji od njihove, i digitalne generacije nakon njih, jer jedino oni zapravo pate, odnosno razumeju oba jezika. Moraju da se nose od rođenja i sa digitalnim svetom, a istovremeno u velikim delovima sveta su odrastali analogno negde mnogo bliže generaciji X. Oni su negde poput prevodilaca. Od 2000. do 2010. godine rođena je takozvana generacija Z. Oni odrastaju u visoko sofisticiranom društvu i kompjuterskom okruženju. Zove ih i digitalnim urođenicima. Kao sredstvo komunikacije masovno koriste internet i društvene mreže. O njima će se, tvrde stručnjaci, saznati više tek kada postanu zrela radna snaga. Nikada nije bio veći jaz nego sada među generacijama, to jest između roditelja i dece. A on može da se prebrodi tako što će stariji prestati da govore moje vreme i tvoje vreme i početi da govori naše vreme kao jedino relevantno vreme, i da mi uzmemo najbolju tehnologiju, a deci damo najbolje iz našeg detinjstva, i u tom balansu je negde najbolja opcija, ističe psiholog. Rođeni posle 2010. godine pripadaju alfa generaciji, koja će tek, kako se smatra, pomoću tehnologije moći da ostvari sve. A oni koji su tek sada rađaju pripadaće generaciji omega, za koje naučnici veruju da će možda biti generacija koja će imati mogućnost da živi i na nekoj drugoj planeti.